0: Ile swafaman malolo tatu limo tatu faulo Yesu Kristo o te mua I fatulo ma fatarofa il paia baulunga stato tunu ulnei fu iwaenga o le afiafi langi mama langi matafi malolo soifua ma le langi e mama viye le tua lewa ma faya na tatu feilua ilumono o leo tunu Ole aso, bale afiafi, ole porkalami, ole lao lao, cha apena ele tua, cha tute mafuta inine I afiafi. Pataro fatu, kiora, bulumenaka, and all warm Pacific greetings to you all, in the name of our Lord Jesus Christ. Welcome to the Koko Samoa Youth Show on this wonderful Saturday evening, last full malevalu, or July. Luafe luas fulma leono, the 18th of July, pa tono lava ilonga tono li tausanga, luafe luas fulma leono. Ya, aele amata fufuanga, fanga solo poka lambe nei fo I awam nang pole nei tautua, ili nei afi afi. Ya, tatu o mo mo ile tua. Moni lava li upole atunu imuwa mea mtaut saa. Olivi ingala wale ele tua. Melea tupulangae Samoa o mai. O mai este tatu momoli le taulanga. Tatu momoli le la awifonga. Awa elilei o le awa elilei o ia e faba maulava lona lofa. O mai si o tatu tapuai I le tua. O le tatu failoto po le tofi mo le nei afiafi ya Ole tunga le failaunga, sulu tala leitu iloma, oia ole atate ina le tato fainga lotu, ili nei afi afi. Manuil tofafonga, ono Yesu. Amen.
1: Maloso I fua manuia, malange ma, ia le tato watunu ufone afi afi ya. Ole vi inga ele fai titia e foi lava ele atua ilo na alofa mulo na anga lei ya te te ina mailo to soi fua cho matu ne yola le toi fa asili foi si leo le nea fiafi ole na agua umo na mo I fa ta alofa foi le su atau le nea fiafi ya fai le ma fa ta alofa le nea fiafi lo to pa ima lo to man tau lava ina pil fa ta alofa isu sungo fa fenga inga mo la to faltua inga te foi lea Ya mai lava le aul ma lo mal ma sio fo se o lava ise a pito I titi. Se tato wa tunu o lo tato ma futo le nia fiaf. Ta ton fo I ya wa tu o lava fo inisio fo fuanga I ringa tu fo I lea ya awa. Pa vendol nei taimi tato te feroa I lunga le pol kalame. Le koko sa mo you show keep on keep on. Yep. Fa pena fo on fa soa I ringa tu po le tua tato te fe fa malu sia. A ia whaonga I na fōile nei taimi, tātou te talatala noa ai, I le tātou ngangana. Nei tūla a fiafi a, a tātou wōfo I māu, I se upole a whapena o nā, a manatu ele nea fiafi. Ia upu māsani ele o ia o ele por kalame, a tau lawa I na whamanatu, I na e tātou tūwhātas, a wāle atua malona mālo, I a whai alona whilingalo. Le atua la mātou tamā alangi, Yesu ke riso la mātou ali whaola, nganga pa ia la mātou soso ansili, mi ia mwhaftai lau fio netu la afiafi, pa pēnā hoi ona taitai na mai I lo tuifua sa mātou atunuu, ma se o mā ua ola vai vai, so a tau fo le ni afiafi tamā wafo le nepo kalame, le ngata I whao ngā ina ai o mea lofa o tāleni o mea umawai fo ina mai, Tono se mātou tīm, mai lawa ili taitai su ngā se umanu. Nē ngāta fō I lēni si o tō whāwhine, wāpē fō liu se a pēne nea fiafi. Whāta si ai malo whāta o wālo mātou oli ie. A mata ino nei pō kalame, se wha mālosi, ma se wha manatu mai rau fiong pa ia. Nē e wha pēne a o nā klu I tāu ai pēa, ma wha mālosi ai pēa. Se mātou a tunu o lo mātou oli ie. A wā lo mātou wola, wha tātali lo mātou wola wha lengang. Wale taimi e te afio mai ai walawa tā pena I mātou. Mi ia I lusu afa le nea fiafi a mata e lau fio. Pai wina lau fio o ilvi inga ya te oetama. Manuela upu yalu malmana. Aunga haina loa tali o se me fenga lwen. Ono Yesu ala tuwele ne talo. Amen, amen. Ya, talitonu ne fiafi ya. Ole ata olo mau se mata upu po se tusi. Ole afape na una mowa ma Yesu tato fa malosi. Ile ne fiafi. Ole, mwomoko nicho lon za upu e

na tangata a toa maangelu ai le aiso olofa. Wa vea uma apa me mea ta alili po se sume e palo tangitangi. A waifoe o ya te au na perifetane ma le loa o me lilo uma, ma le poto o malava a faifoe o ya te au le faatuotua e ave esei na imaunga. Ai le aiso olofa, o te lea o ngā lava. A waifoe o tuftofai na atua o mea e whangai na ai e matitiva. A waifoe o tu ina atu lo tino ina ia sunuina. A ele aiso olofa. Ele ai lava so na o ngā ia atea. E ono sa ile alofa. E anga malu. Ele losi losi ile alofa. Ele mita mita. Mita mita vale ile alofa. Ele fa fiteina. Ele a mio matanga. Ele sa ili aia na lava mea. Ele fa aitaita ngofie. Ele tu inatu inisi ile leanga. Ele fie fie ile a mio leanga. Ai fie fie ile fa mauni. E ufi ufi mea uma. E talitonu I mea uma. E fa amoe moe mea uma. E ono sae mea uma. Ele uma le alofa. Ai peo ni pere fitanga. E faalea o ngā ina ia. Pengi peni ngā ngana. E mawae ia. Po ole poto. E faalea o ngā ina ia. A wawa tātou iloa faalea atoa. Ma tātou pere fita faalea atoa. Ai peitai pea o maile atotoa. Faale au ngā ina lea o le mea faale atoa. Ona pōna o iti iti ai. Nau tau talai fata mai titi. Nau mana tu natu fata mai titi. Nau fili fili fata mai titi. A woi na o tangata matua. Wo tia I leo mea tamiti. A wa ona pōnei tatu te baba ai ai fani nefu le fata. Ao ia ono pō pe a tātou whesanga. O nei ona lava pe o te iloa ai whaale atoa. Ao ia ono pō o te iloa tino ai, pe ona iloa tino ina wau. Ao le nei, o tū mau le whaatua tua, ma le wha moe moe, ma le alofa, o nā mea umai tolu. A ole sili o nā mea uma ole alofa lea. Halleluja. Sa molo wa tunu pele wa fape nao na fetala I maile fionga pa ia lea tua le nia fiafi. Ala mailea ili tusia paulea korinito. Lofa manatu mai ai ole sili ole lelei ole alofa. Pe maile tusia sa tatou faita wina ilea fiafi le nei. A whai o te tautala I ngangana tangata a toa maangelu ai le aiso walofa. Wa vea uma apa me mea ta alili po se sume palo e tangtang. Lono winga iai taimi tatu te talono I nai ai le isi alofa ya te tatou. Lono winga I fatu sa I nai tatou. O se apa me mea ta alili. Ai awhai fo I o perfect ane ma le iloa me le ilo uma ma le poto o malawa. Awhai fo I o ia te au le whātua tua awe e sei nai mauna ai le aiso walofa. E mai o te lea o ngā lawa. E fai mai le whaamalu si au le apostolo. O lewa I ai le alofa e on sa. E anga malu. E le losi losi le alofa. Ele mita mita vale le alofa. Ele fa feteina fo I le alofa. Ele a mio matanga. Ele sa ilia ia na lava mea. Ele fa aita ita ngofie. Ele tu ina tu inisi le leanga. Ele fie fie le ame leanga ai fie fie le fa maoni. E ufi ufi mea uma. E talitonu I mea uma. E wha amoe moe mea uma. E ono sae mea uma. E le uma le alofa.

sa moro wa tunu pele. Deo se tasi leo vaenga ta ua na awina mayaya ye lea tuolo na alo Yesu Kiriso. Ina efa pe nao na sa ili mafaola ile na leiloa. Ina e tatou saofanga ile ola efa babaku. Aya mai oile nefia. E yei taime fa ale tonu ai fo ilo walofa ile ngata ito tonu lo ainga o wo le to lua. Ai utoi fa manatu mai le fia file nei. O le silio na mea umo le alofa. Pemei o na po e na owiti ti ai na uta utala ai fa ta mai titi. Na umana tuna tuai fa ta mai titi na o fili fili ai fa ta mai titi. Woi no utangata matua wo utia i mea tamiti. Lodo winga yai taimi e fe su ya i ai e le atua le ngata ilo sui fua mlo wola. Aolo fa pe nao na su ya i ai le tele o taimi o mana tu na tunga o fili filinga o sa ili ilinga. A le ufa manatu e paulo le ka le sia o korinito. Pe utitu ina atu lo utino ina iesu sunu ina e le aiso olofa. E le au ngā lawa. Whemai ona pō nei no tātou vāwa ai ai whāne nefu le whāta. Ni oe sā moa. Pō le ālele lei o tātou mata mōtou fonga. E iei le taimi ni nefu ai le mata tio ata. E iei le taimi te va ai ai le whāata e ni nefu. E iei fo i taimi tātou te ola i lunga le nefu ngā elele. E yei taimi ni nefu ai o tātou o langa tautua mole li'i malona finangalo. Kao ngāle upo le atua le nia fiafi toi fafanu ina ai le ngata ilo tātou a lofa ili atua. Fapena fo ilo tātou a lo lofa. Yo tātou a ingo fanau o taitolua. Ia fusia i tātou ili alofa. E yai taimi e sese ai o tātou savalinga. E ui lava ino o tātou tutonu o le whaotanga. E yai lava le li o lalolangi e sasi ai lo tātou waai. Sasi ai lo tātou whaalongo. Sasi ai lo tātou savali. A ia avea i tātou o ne tangata whaatua tua moni ma tā pena mole atua malono finangalo. Ina ia whaapena o na whaatua ma wina ai o i tātou lava. O tangata tau ato toa mole atua. Mai au le nei ia tu mau i le whātua tua. Ne peresu mai tasi e whāpea au le whātua tua. O le whālango lango le i mewa e whāmoe moi ai. Ma le mauti noa e mele o waia. Whāpena fwe ono fai mai ia whāmoe moi. O le nei ia tu mau le whātua tua. Ma le wha amoe moe, wha amoe moe ia te ai. Wha amoe moe le atua mea umalo na alo Yesu ke viso. O le anganga pa ia lo tātou soso ansili. Ai fai mai o nā mea tolu. O le sili lava, o le alofa. Lima mataitusi a la ofa. L-O-E-V-V. O i nāi wha manatu mai e ia te tātou. O le alofa lava lea, papena o na wina mai e lea tuolo nalo. Ia, so i tu langa ia te tātou, pata wina i tātou lona toto. Nea fiafi ta ma, vea iele upo lea tua, vea mata iala ia te tātou. Alofa atu i le lua te tua o ia peo e lava ia te oi. Papena o na wina mai e lea tuolo nalo, ina ia le fano se tasi e fatua tua ia te ia. Aia tātou maua le ola e whamabau. Tātou maua le loto fiafia, loto whamangalo, loto whātua tua moni i le atua. E mawhaia i le atua me umo. Una o Yesu. Amen. Whaftai tamā, la upu lea u whamanatu. Iao ngā alumarimana la upu. Papiso a e la ngona mamanatu o se mātou atunu. Ne ngata fo i lea tala ina o le neipo kalame. Mo oe malou mālo ta ma.
Mato a mata e la upu ma le viinga e watu ia te oe. Manui ai me uma mato te faya famanui e la upu le nea fiafi. Ono Yesu ala tuai le ne talo. Amen.

Tā pāki a whia o tō mākum tia, kuna whia I hota o loto lotonga. Whatapu e ni ke hau eki, pia te whatapu e pōngpongini, ke te mōtoro ku tō pē, mō mea mai. Ke tau prokalama koria pe mori tō tonga o Aotearoa, tahanima hiva tōlo I em ki he pōngpongini. Ko a kofen man kia, kui wharen he pōngpongini, pa whungai a te kaunga awe, tali tali mōtoro ke prokalama koria oe ahoni.

Kudor Maf Maf. Koe doa koe o punau ki ai mea mau I katoa pē. Taro pē pē me I tuai, pē mau I ai pē ai a Fiona. Nyaongo koe taimilahi kai ke mau ilo, aho iate ki mau tolu. Ko paromesi ia, ko hiki fuu mai ai a Fiona I ho mau loto lotonga I ho alo ko sisu klaisi. Wapo mai I he lau maari e mau nioni, o pe ohi mok mau tolu I he lo lotongani. Tai maari e mau mo ui, he mau kei mau ai otua koe ia mau kei tauhi ki ai. Koe o tua ia oi kamata anga pe me ngata anga oi mea kotoa pe. Tau tau kia ia mea kotoa pe oi univesi, e kuao niu pe kufakarebeleba ho pure. Ho faitu utu uni, ai a Fiona o kupunau kia ia mea mo ui kotoa pe, kawai ho mau fahinga. Nā ke whakatupu ai univesi o kumau iai, o lelei pe amotao ai mea kotoa. Pungani ho whakatupu koe fahinga oi tangata, ngauhia I he tatau e imisi oi a Fiona. Ya pango pe ko mau talanga ta a e mau alumo foki e mau fai ko mau ngai loto mo mau ngai pie mau. Pe mau mau ai a fiohi ko fai he tangata pe mau afiona. Hoko mai ai a e anga hala ki ho mau loto loto ngā. Mo e mate ke te mau tonu I he fononga. Pa vitai pe ko toi tokona ki pe afiona ai hala fononga o e foki ki api. Pa ka fau mai pe I ho alo ko sisu kalaisi. Ko e lami avehia ta I ai haane mere. Nā ne luwa kotoa e ne mo'ui wā u ki he kolosi o kārewane he ne pekia pe ane toi tuu ke whakamooni a kui kai malawa e he māma ko e ni ke ne hanga o puke tuua ai otua ku mau tauhi mo lotu ki ai he koi otua mo'ui ia pe koi otua ia ku ne kau he mau mea kotoa maununu mai he pongpongini ke whatau polopola ki ho afio mau ilope e mau alu mofoki e mau tō mohumu I he pononga whaapetai o ku kei hulu pe ho keresi pe amho o mesi Ufi ufi ai e mau ngahi hia kotoa pe hangi koe sāme ku mau sāme ake he kamataanga proklama oi ahoni. Ufi ufi e mau kovi kotoa pe e he afiona. Mo whamalo atu ke pongpongini he whakatu uta mo ui ku ke whai maa ki mau tolu pe me he pōku mariu atu ke pongpongi po ou ko ini. Whamalo atu he mea kotoa pe he fuaki he sino atamai pe amoe lau maari. Mau ke inasi ai he tāpuaki ko ia te pū ai mo ui. Koe mata I kolo aia kua mau tolu I he roroto ngā. Kei tau hi aiho mau hangatai pia moe a Fiona. Ka maa poki e mau fiohi mo mau kaunga pono ngā I he mauin. Maunun mai he pongpongin fua maalo I ai pē. Ai a Fiona ki ho ofa kuha I ho mau roto roto ngā. Ulau maari ha ueki le lei pē a kautaki o e fonua pia moe lotu. I nasi a ngai family I he maui. Ka maa foki e mau mo'ui whakafo I tui tui, neongo e mau tō mohumo, ka mau kei tāpua ki pē I he ofa ahua tō ai a Fiona ta e filifili mānako. Lawa ke mau inasi ai, pia mau kauai he whakamooni he pongpongini, ka ne tae oua hau kaumai, a kui kai aki mau tōlu ai ahoko eni. Ka mataanga e neo proklama ni tō tonga o Aotearoa, mau runu hapai atu kio a Fio, tokonia mai a proklama e ahoni, pia moe whakatu omiri e kua kamatani. Omi hape kauai ke kei whae pe ho mau tongonia pe amoh mau whakaibia ke mau kei mauiwi pe mei wholawhola ke kei hoko koe māma pe moi tuhulu ke he pononga ke aunga ki ho mau whakainohino mo mau wakonake pe ke lawa ke ngauhi ai ki mau tolu koe ngahi ipu matu a ki whiri ai a Fiona ke mau whai ho whinangalo I he mau mui mui atu o whai ki ate koe. Tokoni mai ke tau kamata mo koe I he proklama oi ahoni Tōku ke mau mau ka aholelei I he ahoni, I hono ngahi whatongia ke heke. I hono whanongoa aho oporofola ke kei hoko ia koe tāpua ki pia maa ki mau tōru. Whai tāpua kina eki, ai tau tapa moi huu whai atuni. Koe lotu ia moi kore whai atu. Ia sisu klaes ko alo. Ka ko mau whakamo ui. Amen. Koe oporofola rau mag tau tōru he pongpongini ke whai mea ai ha tau patuomeria I he pongpongini. Tohi a Senesi. Senesi ua walu pe koe vesi taha ua ki e taha ono I konga te ulau atu ia. Whakahoko ai e taha fwato omeria oi pongpongini. Senesi ua walu vesi taha ua ki e taha ono ki e rea koe ni. Pea ne misi pea taha ko hatu unga kua tuu I he kerekere o tauha ke hono ulu ki he langi. Pea koe kau angelo ena ai o tua o ku aluhake mo aluhifo iai. Petā ko sihova ku tuu mei olunga, o ne wholofola mai kwau ko sihova koe otua o e parahame,
koho e ki pe koe otua o aisake, koe kere kere o kuke tokoto ai, te atu ia mo ou moho hako. Pe e hoko ho hako, ke tatau mo efu o ifonua, pe te ke mafola koe ki lulunga mo hake, mo e toke lau mo e tonga, pe e monu ia ia te koe ai paahinga kotoa pe, o e kere kere, pe a iho hako foki, pe a ko eni, ko au te ia te koe, pe te utauhi koe, iho ngahi fōnga kotoa pe, pe te upakafoki koe ki he kere kere ko eni. Hei kai te uri aki koe, kai oua ke upai a ngahi mea, ko urea ai kia te koe. Pe a opua se kope mihi ene mohe, pe ane pehe, tā ku afio a sihova i he potuni, kau tahe ilo ki ai e au. Kore ke tau ngata pe a mi ai. Tapu ki afio ai, o tō mafie kune afio i ho tau lotolotonga, kore peke o whamaramaru watu he tala whakatapu kakata kua kamata aki tau polo kalama koia oe ahoni. Wata amo e whainga maari e koe ni ke whai peha ki vai vai. Pea me wholawhola kua tau whanongo ki ai, tau kau he lotu kua hake, tō koloria mo e whawhita i ki he otua, i hene ofalahi kua whai pea maa ki tau tolu pe tau wau sia mai ai, a sāpa te hono tolu e fitu mahina o hala whanonga aku tau iai. Whawhita i ki otua, i hene ofa, o mi whainga maari e maa ki tau tolu i he mo'ui. Pea kua ato e palahi ke tingi mo tōru kotoa pē, mo mea mai, tau kau whakataha i he polo kalama koia o he pongi pongi ni. O tau whawhetai poki koi kei hoko ai polo whola, koi mao anga tāla ia ki he mo ui, kei whai aki a ho tau whakain huino, pea kei pore i aki e tau mo ui, kei ngatai ka kei tau whalala ki ai he koi māma pea moi tuhulu ki he pono ngā, o ku aunga ki hea koi naki whakain huino whakai lohala, pea lawa kei ngā ohi ai ki tau tōru, kei tau hoko koi kakai, ko osi sauni e tau mo'ui ki tau tolu ke ngahe ngā uele rei kotoa pē. Ane beku mo mea ahi he talanoa ko tau whanongo ki ai he pongpongi ni koe holaini a se kope hili a ene to'o a tāpuaki koia na eto tonu pēa mo isoa. Pēne mawahi koia pēa mi hono api na eta e pau a halapononga koia tene hoko atu ki ai he kaha u. Koia he kua pau ke kumia e hono mahanga ko uhia poki koe ne whaungana ne malawa mau aki ai ai tāpua ki pe mehene eki. Pea kutala he tala noa koe ia koe ne maro loeni i he efi api koe ana e heke atuai ne whono ngā o ne mawahe o ne ihe feituku koe ni maumaunga noa pea ku ne ai toko taha. To o ai e maka o ne ngāwe aki a kohono pilo ke olunga ki ai. Mahalo pe koe tumutumu eni oi maolalo taha koia oi mo'ui o ku iai ai tamayo e ki ihe ahoni. Ka koe mea kua manatu mai ka inga whanongo kia te tau tolu, ihe maolalo taha koia oi mo'ui, ihe toa whaba moi paku kā, o kui kai koha tempare pe koha whare lotu pe koha api, ka utala mai o ku iai ai otua ki whakawhetau raki kia te tau tolu. Mohe a se kope ihe piafi koe ni o ne mohe misi, o ne wakai kia putu unga tuu pia mehe kere kere o tau ki he wani. Pe aku whi aluha ki ai ahe kau ahange lo aluha ke mo aluifo. Pe i olunga i he tuunga ko ia oku afio pia me ai ai e ki. Aia kune tau tau whakaha kia te ia ahe palomesi mo kovinani te ko ia na ane whakahoko. Oku au ia te koe ke whai ho tokanga e kina o te tau ai bepe kwa whiha whi tuu teke iai. Koe opo koea a se kope pia mehe misi. Pia koe nerea maari e ni tau whanongo kia he polopola i he vesi koea hono hongo fulmao no utala mai. Pia opo a se kope mehe ene mohe pia ne pehe taha ku afio a sihova i he potuni kau tae ilo ki ai e au. Ka inga whanongo, kutui koe rea e ni o ku tau ngāwe aki he taimela. E ku keke tau toi ke hekehe ki tau tolu pe moe tu ungana ia ia se kope i he ahoni. Pe moe tala noa ko tau panongo ki hai. Au tau whakasio ai o tua i he ngahi maunga keresi au tau kau ki ai ho tau ngahi si a si. Tau whakasio ai o tua he ngahi whaunga o lotu au tau tau hi pe mo tau whakahoko i he pononga. Tau whakasio ai o tua he taimi au toka maari ai a e tau pononga mo e tau mo'oi. Ka uhange pē ko e porofola o e pongpongi ni, i he potu maumaunga noa o ki ai pē ai otua.
Aku I whare maha ki pe ai otua he taimi au tau whaingata ia whakasino ai. Aku I api ngā ue pe ai otua he taimi au tau whakahoko whatongi ai. Aku I api pe I ho tau ngahe whāmiri ai otua he taimi au fusi mo omo ai a ngahe mea koia o api ho tau ngahe whāmiri. Pea moi vei vei ua e haraponoga koia au tau iai ki he kaha u, oku iai pe ai otua. Io he potu maumaunga noa mo paku kā. Potu goia o tau ngoi o tau ihe lilo pe tau tokotahai. Pe tau fihu ia pe e koe hae mea koia e hoko mai. Utara mai katik tau tolu ihe pongpongini. Oku keita tari pe ai otua ai pe maaki tau tolu. Kauhi he koe mo uikoena ia se kope. Pia mai ni hola koe ni kua whai. Nai mei vei ua pia kai toi ha amanaki ia te ia. Ka koe otua nai whakwe tauraki kia se kope I hene. I hono vai vai pia mai ni irifia pia mai ni mana vahe. Pia kua manatu mai ke te tau tolu kāinga panongu ia pongpongini. Koe hulu ia ai keresi ai otua. Koe ia ihe ahoni. Koe hae pahinga mea au tau pihangahangai mo ia he mo ui au tau iai. E kake toi hela whakamatala ko ke mea I piau lawe. A ngahi whaingataa kehe kehe oi mo ui au tau whepaki mo whetau laki pia mo ia. I he mo ui au tau iai. Koe whamanatu ke te tau tolu I he ahoni ke tau manatua he ngahi taimi pehe oku iai pe ai otua. Oku ne iai pe ke pe ao pe mo ki tau tolu. Oku ne sio ke ilo ai e tau manawahe pe mo e tau lifia. E taimi o puputu uai e fono ngā pe hange ko siwa ai amanaki. Oku ne iai iho tau baibai. Ka uhi he kone osi afio I e ia ai kaha u. Mo mea koi au tari mai kete ki tau tolu. Pea oku ne kei puke puke. Pea koe ne ngahi palo mesi oku I kai toi loi I ha taimi. Ka oku mo oni mao pe ia pe maa ki tau tolu. Ka whahinga tūkunga ia oi mo ui o tau ongoi. Pea o tawhanga ia mo ui ai toko taha kotoa pe he pononga. E kui kaiki aha taha ia, tene malawa ke matu waki ai pononga o pai. Pea o kaiki aha taha e hao hawa, pe kai tae nasi ha whainga taa oi mo ui. O more more lelei pe a ene pononga ikai. O tau pe tau laki pe me ngahi mamahi kehe kehe. O he pononga ko ia o tau ia I he koe tangata mea vai vai koe efu ki tau tolo he pononga. Kai whawhetai o whamanatu ke te tau tolu he polofola o pongpongi ni, I he tae amanaki o whaka amanaki ai aho tau otua. Ngai mea o tau sio aki ki he kaha u pe e hoko koa, o kune whapapau I mai ke te tau tolu e halapono ngā. Pe hoko e ngai feitu u koia o tau lorotonga I ai, koe feitu u ia ke tau ilo te tau lava o ilo ai aho tau otua, pe mo ene iho tau lotolotonga I te tau tolu. Te tau kaupataha I he rea koia pea mo se kope I he pongpongi ni. Tā oku awhio a si hova I he potuni, ka utae ilo ki ai e aho. Mā koe palopare mai a kua tau tolu I he aho, koe tau tae ilo o ki ai e otua. I he ngai feitu koia o tau iai. Vaveange e tau rea, vaveange e tau tuhu, vaveange e tau taipe ho tau nima. Pea koe tau telefoni. Ka kai ke tau whakakaukaua. Tā koe ko si hova oku I he potoni. Ka ui kai te tau ilo ki ai e ki tau tolu. Whakalotolahia o e whakatua merie koia o he pongpongini pia maa ki tau tolu. Ke tau whihu ia ke te tau tolu he pongpongini. Oku lava nai ke tau whakasio ai ia te tau tolu ai o tua. He ngahi tuunga kehe kehe o e mo ui o tau iai. Wa wai pe ke nga fenga ta au tau fikuki pe moia. Pe anga pe fe nai a e tau loi a ngawe a o tua au fai pe mag tau tolu I he aho kotoa pe. O gai pe ene kaunga mo ene pikinga mai ke te tau tolu o ka pau o tau palala kakato kia te ia. O kune whakamamangia ki tau tolu ke tau ilo a mea tutonu koia ke tau whakahoko I he pononga pe mo ui. Koia I e pongpongini, koe pongpongi o e whawhita, pe mo e whawa maalo ki he otua. Koia ko ene fia I e tek tau tolu. Neongo kai ke tau whaasio ki ai he taimilahe.
Nia ngō koe ki tau whaaongo i okune ia te ki tau tolu he tau whanonga. Ka koe tau lotuia mai tau kore, kene whaka āmu aho tau mata, ke tau iloi a ene ia te ki tau tolu, i he tuunga kotoa pe oi mo ui e si iai a whekai naki. E si iai e whetae ofa aki. E maua iai merino pe mo fi ofa ofani. O ka pau o tau ilo o kiai ai otoa. Koe tau kore ia mai tau lotu he pongpongini. Ke tu ki tau tolu ke tau whalala kakato ke hene ngai palomesi. Pea ke tau loto lahi mo tau loto toa. O kui kaipe ki iaha taimia e whaifai ange. Pea neri aki ki tau tolu. Ko uhi he kune afioi e ia. A ngai mea kotoa pe o tau fowai i he whanonga. Ka tui ka pae pehe ai anga e tau mo uipe mo e tau whanonga. O kui kai te tau wirifia, o kai ki tau hoha'a, o kai ki tau manawahe. Ka au tau ilo kaukaua e tau whanonga. Kau hi ko ia teki tau tolu ai otoa. Tange ke hoko ai tokoni ai pungpungini, ko hawhara to lahi ia pia maa tau tolu i he kamata anga o e tau polo kalama ko ia o e ahoni, pia mo e tau lotu, mo e tau kore ki he otoa, kene tokoni mai ki tau tolu, whaka aho tau mata ki tau ilo, pia tau kaupataha i rea pia mo se kope i he pungpungini, tā koha kua whio pe ai otoa i he potuni, kai kai ki tau ilo ki ai. Kene whai e ia hota u tokonia, pia kene whai hota u whakaloto lahi, i he mo ui, pia mai whanonga ko ia oku tau whakahoko, i he māma ko ini. Tau angi o tō mafimafi, kene tāpui kina ki tau tolu, a ke polofola, ko tau whanongo ki ai i he pongpong ini. E o tō au mau whamalo atu, o tōi whamanatu, ke teki mau tolu i he pongpong ini, ai mahu inga, e ngai tōunga e mo ui oku mau ia i he mau wilifia, o e mau manawahe e, ai tae mahino e hara whanonga ki he kaha u whamanatu pai he pongpongin o kui ai pe ai a Fiona o ku ke tala ngongo lelei o ku ke whala to lahi ke tiki mautolu he mau wilifia mui whaka amanaki ke tiki mautolu ke mau poke mau ki o palomesi tuku moa ke o te mau fo i pe o te mau wilifia mo manavahe ke lava ke mau ilo o ku ke ia tiki mautolu i he o mau lotolotonga tonia ki mautolu eki i he pongpongin. Toke mau tolu ke mau whapapau i mawhakamooni i he mau mo'ui, he kai te keli aki ki mau tolu i hataimi, i he mau tui ma mau amanaki ki a te koe. O more more atu ki a Fiona he taimi lahi, o ku mau whihu ia pe ku kefe he ngai mea ku hoko mai ki a te ki mau tolu. Ange e ku keli aki ki mau tolu, kai whapetai koe ahoni kua manatu mai ki a te ki mau tolu, ta koa ku keiheni pe. Ko mau tolu pe, ka ke mau iloi, o ko ke ia te ki mau tolu. Whalatolahi ki mau tolu ke pehe e mau tui me mau amanaki. Si iai e mau whekohikohi aki, si iai e mau whetaa aki, si iai e mau sio. Maulalo ki hataha he pononga, ko hi he mau kau pe moe a Fiona. Ko mau kau mo koe, pe agulere iai ai mea kotoa pe. Waitapikina mai e programa e ahoni, kau ngāwe ka mā polokarama whakahoko me whareni i he ahoni tuke mā ui mā māloi ke āloa piha o polopola tāna ki lau maari e ki ho poreanga mā olot mā ki kau whanongo nā tōku nā mea mai i he ope pe mō reetio si kau tō rekereka tāla wau mō whine mui ka mā se mā whanau mō hapai tuku atuia ki wā pio tokoni mai vai tā apu kēna whakamono ia ngai tōunga kutoa pio whanonga anga si kau whenga tā ia whakasino i api ka mā whare mahaki whakao atu ki aho tōku mā whimap vai whakamo ui. Ko koe pea o tua e marawa. Tako nia e ngai whengata a pe hange koe wholofola e aho ni whalala. O ko ke ihe ngai whengata a kotoa pe ke whai ho mau tako nia. Mana tua e pea a poplana whaoloi ho māma. Pe po ke mau mana tua e māwai pe manofo o taimi ke wharotolahi ai pe a sisu koe toi tu uke he moui. Mana tua e ngai whatongia pukahoko i aho ni ngai kātuanga ke heke. Nau tolu koko nau ngahi aho, ka atoa ngai fie piha wha family for all, a ngahi lava mea i he malae ke kehe o e mo ui. Pehe poki ke whakalakalaka o he tuunga o e lotu, mo hapai bea tuku atu ki o afio. Toko ni mai eki, ke ngai tuunga maranga kotoa pe e whakahoko pe me iai ho polopola i e ahoni. Tuku ai bea ke ma ui mo ma maaloha, pe ke kei hoko e polopola. Koe whakalato lahi anga ia ke he mo ui. Wha iai ho mau auhani, koe ngahi ipu matu aki fili pe ma au. Ke mau hoko ai pē koe kau whakamooni. Ki ho o ia teki mau tolu i he taimi kotoa pē. Whakato eke mau lotuni koe mau korea me mau lotu whai atu. Ia siso klais ko alo ka ko mau whakamooni. Amen.

potu nei loa he aho ko ia ko lusa o ne pouria na ne to'o e ngāhi maka e feitu uko ia o hoko kono pilo te kono olunga anga ke mohe ai he pō ko ia ka inga whano ko uia e o tuā ki a teki tau tolu moene whaka amu ke whaka hā i mai a ki a teki tau tolu o ku i kai ke whie mauia ke tau toi alo ki ha tūkunga e paha koe hape tūkunga ku tau ia i e whakapitau laki mai ai o tu aki a teki tau tolu. He whaunga pe ia a ana. O tau whaama mawha i hai pongi ni. Ko e ngāhi whaitu o e halafono ngā ku tau whaua i, ko e lusa ia e mo ui pe, ko e tūkunga pe ia o ku no molo ke taha hono kato kotoa pe. Au muilo ia mea. Le taimi e whakapitau laki mai ai e o tu a, e li riwe ngāhi whaitu uia ko ia. Te tala noa he pongpungin, e ni riu e lusa ia e mo'ui, ke hoko ia ko pēteri. Ko e tala noa e, kuni hanga o whakaloto wahi ki tau tolu he ui ai o tua. Hola mai, e ne kāka i ai tāpu ake. Hola mai, mo e ne ma'u ai tu unga hoko, hela ia pe aongo sia e ne whai noa mai. Ta kono mo ni e ka inga. Ko i kai mamma oe o whaiae o tua a mihe ne ui. Ono tala noa e to oe maka koe. Ko tala noa e folofola, ko e ngāhi maka pe ko e maka koe kusi aki he kautufunga, ko hoko ia koe fungani maka turiki, pe ku hoko ia koe maka taufatunga motu a, ko e langa whare koe a isleri, ko e maka turiki, ko e maka mahu i ngā ia. O ku fua ta tau ni ai ngai ta whaaki katoa e whare. Ko e taipi o e maka hano tala noa ko i he polofola. Ko e sisu o e maka mokui ko i a. Kai ngā whano. Ko e palo mesi mo e whungai ai o tua he ne ui ki a tiki tau tolu. Mo ni pe tuku whakaholo o i a. Mo ni pe tāpua ki whakafamiria. Hono lalanga hake i api. Kai i kai hanga he tuku whakaholo o i a. Ta moe ngāhi mea ko ia o si lai koe moau ke whakaka katoa i e misionae o tua e pau ia ke ta whetau laki pe ambo sisu. Ko sisu ai kamata anga e mea hono kotoa pe whakawhita i he o tua. He hola a ene se vani ti he ngāhi whakapotunga oe ane afi koe ahoni toki o lunga tun. Hono ulu, ki he maka mo ui koe ne olunga koe ia, pia koe mea e na e hoko kāinga whanong. Koe taimi ku tau whetaula ki ai mo sisu, koe mo oni e te tau wausia. Hoko mai nonga e otua, e more ane asi, e tupu e whahinga mea fo ou koe fuafua taimi e te tau whetaula ki mo ia. E tala noa e mo ui a se ko pe ko e mea e nā ne whai, nā ne mohe. Whawhita i ke o tu āgu te ki ai ko e fuafua mohe ni a se ko pe. Ka ko e fuafua mohe ni e malu malu o sātai, nā ne olunga ko e tu ai, e ne nonga he te taulaki mo, malo alo he maka mo ui, ko e fuafua mea pe nā ne sio ki ai. Kua hoko a langi mo mamani. Aluhake mo aluhifo e kau angelo ae o tua. Mo si la e misiona mo e uia e o tua he mo uia e ne se vani ti. Ka inga whanongo ko tau pore he pongpongini. Ka i kai ke tau te tauraki mo sisu. Ka i kai ke te tauraki whakapoi tui tui mo sisu. Pea kono mo oni te tau whinga ke whai e whunga e o tua he tuku whakaholo. Te tau whinga ke whai e ngā wea e o tua. E ngāhi mea pe ia ko e whai anga pe. Ko e pongpongini mo tau pore. Ko e whunga e ae o tua e whai a ki pe ia he whunga e o tua. Ku pau e ke te tauraki mo sisu. Ka e whakaawa hifo ke hoko a langi mo mamani. Ko e ngā ue tamboi misiona e o tua. Hei kai lawa ia ke mawae a loto ta tau pa mo e tau whakafotunga he mama koe ni.
ka more pe aku more o mo i apasia ia mo i ri fia ia te ki tau tō. Whaafita i ton mo uie na e whetau rāke mo e me se wāne ti. Ka inga whanau, we hae tū kūnga ku tau iai ke ahoni. O wī kai ko hawhi e mawe nia e pehe ko e mea o ku hoko tātu o tahape. Ka mea e au whie mao, ke hoko he aho, ka moe mome ni te kotawa pē, te tau mui mui ai he ui ai o tua. Pepe tu kunga ku tau iai he ahoni. O ku whakamal malue o tua ia te ki tau tolu, pia koe taimilahi a kui kai ke tau iloa e tau tolu, ko e tau mo u tau fukua he ngahi me a ku tau whekuki moia, tau tariui ke ui ai o tua. Koe tau o lunga pe he maka, koe tai mea, o guava pe patahai ho tau mata whakalau maanie, a tau siofia, ai hake mohifo e kaua anelo ai o tua ke tāpu e kina ki tau tolu, e ngāhi fonga e whakakakato api ai ne ui. E mōni hono au tau talanoa ki ai he pongpungini he fonga e o tua, Ura ki e kai ke ngata pe he tau whetaulaki mo sisu, ka koe ka mata a ngā ia, ka inga whanong, talunga no whanau ia se kope, moene mo ui he tuku whakaholo, moene no ako ne kina ia he ngā hi tā puaki he tuku whakaholo. Moilo ia mea, koe toki fua fua tai mieni, ke whetaulaki whakafoi tui tui ia ia se kope, pia moe otua. Kono tala noa he folofola na e rau, he ne sio ki he otua pe ko si hova ku a fio hipo me i loto tatau ko e fo i fulo fua fua folofola e ko au ko e otua oho o eiki ko e palahame ko au ko e otua oho o tamai ko aisake ka inga whanongo pia mei he ahoni he tuku whakaholo is leri o kutoki hoko mai ai mo se kope ko e o tua a si hova ki a se kope ka kona whakarea e taha tā ko e toki fua fua tai mieni ke tari ai e se kope a si hova kono o tua whakaha ian he o tua ko hai au ki a te kohe. Koe ngāhi palo mesi koe na e tuku whakaholo mai he ne kui ta moe ne tangata eiki. Kono toki sila ieni hano pāsi ange ki a se kope. Koe ngāhi tō o ngā ne a ti se kope he kaito e whai pe he ia. E whai ia i he founga a aku he ahoni. Kāinga whanongo. Ko tau pōre ia e pongpongin. Mei he aho ko ia whanongo ki he folofola e o tuā. Ko e kere kere mo e whanua ku ke tokoto ai te atu ia maau i kai ke ngāta i ai. Hei kai te uri aki koe kai o wareva ke uhanga o whakakakato ai mea kotoa pe kua urea aki ki a te koe. Pe kohono whakarea e paha koe matai koloa koe nā ku pāsi ki ho o eiki ko e palahame mo o tamai ko aisake ko i ai ni o koutoe hanga o fuaki atu maau he ahoni. Koe ahoni hei kai te uri aki koe kā kua pau ke uhanga o whakakakato ai ngāhi mea kua urea aki ki a te koe. Ko whepe tū kunga ku tau i ai o iloiha mea e ku kamata ke mamate pe ku kamata ke ngā loku atu ai tau mo ui ake ui ai o tu ake a te ki tau tolu koe mea e ni e whaka ake ake ai foki ki a sisu koe maka mo ui kono wai whanongo ki he folofola e o tu a koe ia e longo mo ui ai ai tau tari ui mo e fua fatongia e ui ai o tu a ku whai ma tau tolu kai te wilo au pe koe hae tu kunga ku tau iai he pongpongi kā koe taimi ku tongi whakase tau laki mai ae o tua ki a teki tau tolu. Kā inga whanongu koe whahinga o ngoi mo e tā puaki. Te tau o ngoi lifu sia, te tau o ngoi iri fia mo mana vahe he loto loto ngai o tua ma oni oni pe i whau. He aku mai e laumārie o tua ne hanga o kūmoa mo whakaha i mai ki a teki tau tolu ae ne misionā. Ia koe iwi e,
tenehanga o whakakakako aki ai misiona ai o tua. Ke tako ni mai ke ting tau tolu, ko whepe tō kunga ku tau iai he ahoni. Koutu I whakapapau mo tau pōre he ahoni. O ku tau whi maku e tau tolu ha revelation mo whakahāta mei he o tua. Tau foki ka sisu, tau foki o whakaongo ke ne wholofola. Kene hanga o mai e whaahinga overwhelmed ko ia, whaahinga mahino ko ia. He tau whi awai, he manawahe, moe iri fia. Tā ko e tau toki ilo e ni ko e potuni o ku iai a si hova. Tā ko e tau toki ilo e ni ko e tūkunga o ku tau iai o ku iai a si hova kana I kai ke tau ilo ia e tau toru. Koe whaahinga o ngoe te tau whanonga aki. Koe whaahinga o ngoe e ta ofia e tau whaianga hala moe whinga I ke whakalere a ke ngā wea e o tu a e poto e tangata. E tau tuku lolo ai mo whalala ke o tu a o whanongo ki hono le o. Koe ne ofo o ngaki ha ke e kainga whanongo. Nā ne hanga o tō e maka nā ne olunga aki o tō pia whakatapui. Ai e lolo pani pia ui de vaia ko pēteri. Ko tū ku ngā e ku tau iai, he whanonga ko toko toa pe e ka mata ia e tau ilo ie o tua ko pēteri, ko e whitu uia nāne ilo ia ia si hova. Te nāne whiri ai ko si hova hono o tua. Toi uhinga ia e pēteri ko e whare o tua. O wikai ko e turning point nene mo ui a se ko pe ka koe kamatae e wahe tolua o ku toki hae e mome niti ko hanga I he o tua o ngahi a se ko pe e taimi o kune se hanga hanga I ai pia moia ki ai e feitu wai hono ua o kui he wahe tolua ko penieri ko I uhinga e penieri ko e fofonga e o tua pe ko e se hanga hanga I pia moe o tua I pēteri ko e taimina e whakaha I mai ai he o tua, he ne misi pe ko e ne sio ki ai ko penieri ko e taimine mirimiri sino ka moe o tua. Na e toki fully surrender ai a se kope ki he o tua, kia whai ai hono li riu ki ngoa. E I kaito e ui koe ko se kope e ui koe ko isleri. Koe uhi pē, koe whakakato e whinangāloi o tuā moe ne misionahe e tau mo ui. Moiloi ha mea, o tau pōre ahone. Koe tau whanonga I e senturi hono tolu e whanonga pa moe kōsperi. Kuiaiai ho ui, mohoku ui, kuiaiai ho tau ui. Ke tau kautaha hono lere aki I, e pauia ke kamatahe, ko sisu. Tēne hanga o sila, mo whakaha I mai e toi ngai misionai o tuā kia tiki tau tolu. Kono wā, tau whanongo ki e ne wholofola. No tolu e whakaloto lahi o pongpongini, ke tau iloti, o ku lotoloto ia si hova, ke ne whakakakato a e ne ui, e tau ngāhi mo ui, ui ki e siaf, ui whakafoituitui, ui ki he whāmiri, koe tau mata I kolo ai, tau puke ni mā ki ai, ke tau rotu. Tua mā mawhi, mau whakaseta I ato. Tā koe ta, mau toki I loki e, o ku I heni, o ku I he potuni a si hova. Ko whepe potu, ko ia koe potu I au ku tāpuha, koe potu I au ku mau tuku lolo. Ai potu ia ku mau mana wahe he mau ilo I e loto loto ngā o e a Fiona. Koe potu ia ku ki hanga o whaka hā I hifo, whaka atā loto ta tau ki mau whanongo tonu atu, ka ke wholofola mai e o tua. Koe kamata a ngai whaka le kato ho misiona he mau ngā he mo ui. Tā pua ki mai kau whanongo hono kotoa pe e o tua, mea kotoa pe u ke whanapana mea mai ai ke pongpongini, whakamau whakatahatu e mautui te mau talango fua ki a te koe. Tā pua ki a e o tua ki mau tolu mo mua. Ui kua ke whai mā mau tolu he kōsperi te mau whakaongo atu mo talango fua. O mua pia tau au pia langi langi o tae ngāta pia tae ngāta. Wha whaalonga o mau whakamo ui
emeni.

0: Eo kua mau hui atu ki hoa pio. Kea koe malanga o e ahuni. Mau tautapa ki hoa lao maari maru ni ke ke hiko mai o ke kataki ki mātou. Ke mau sio mea prako pe mi o porpora. Ya ke mau panongo o tuitala ni mau pai o ki ai. Ya pekina ki mātou. A kia te kau e ahuni. Koe mau loti o mai kore pai atu. Ia siso kai ko alo ka ko mau prabo ui. Amen.
1: Ko e himi e kamata ake tau malanga ki he pungpong i whakoa koe ni, kono ono nge au ni mga fulu mawhitu e himi. Ono ni mawhitu e himi, si hova sa pao tie, hau o ngahi hau, ko ho talo ni o kutuu he tau kakapa whau. O mau kau mwe a ngelo he hiva tae tūkua, mo whakamalo atu ki he tupui o tua. Mes whau si hova sa pao tie ai tupui o tua, Mā loho ofa kua whai talu mei mua i mua. Tau kau moko he kaha upe e hulu noa, ai monu ia muelelei a tonga manakoa.

0: ha pagalau mai o hangi pe ko tupu moe wite pe karamai le alwe na tupu o fua e taha kai taki ha fua e taha. O kue mao ke ha ha fua I e tau mo ui pe tau kau ke lote maa don ko ya a eiki. Kahae mea utupu I ho o mo ui, kahae mea utupu I he ku mo ui, kahae mea utupu I he tau mo ui. O utupu nai ai ofa I e te tau to, pe o utupu laki ai tau pehi a I he tau mo ui. O utupu nai e tau whakamore more I e te tau to, pe o utupu laki e tau loto mamahi mo I tau tau pehi a kia ta. O utupu laki I e te tau to lo mo ui whakatau ki lalo, pe o utau pore pore he mea koi a utau malawa. O utupu laki e tau tui, pe o utau mate I lipia mo mana wahe, e tau kau ki loto maanoni o eki. O tau hoko ko hakakai o tau manawa ofa, pe o tau hoko ki tau tolu ko hakakai o tau siokita I he pononga ko ia o tau whare. Tai milahi o kaike manatua he kakai ia, ha mea harea ko tau ngāwe aki. Tai manatua he kakai e nau sio mai ke tik tau tolu he nahi hua ku hātu kia mihe tau mo'ui. Ko whaamuia o te hui o pongpongi, kai mea hua I he tik tau tolu. He mau, ke hātu pe mehe tau mo ui ai mo oni o kua koia o kalai si he tau mo ui tolu. O kwe mau ki tau tolu he pongpongin, ke tuku e whaka mauia ke whai e he otua. Au ngā ue koe ni o e aho hau nga tolu karane ki he tangata koe na e au toa e mo ui. Koia koe tupu whakataha koia ai uite pe a moe vāo pe koe tea. Ke mau nga tolu ke na whanga ta aki rewa. Ta agireba ai hā mai koia ai vāo I hena tupua taha koia pe a moe wite. Pahamitai koe talange e he pure koe o ngō ue he ahoni. I kai, oa te mou ta agireba he kai mini, tuku peke na tupua taha, kai orewa kua uki he utu ta o. Sio e kau te wāni tia o sio ki he vāo. Kau sio ai tangatai kua ana e ngō ue, o ku sio ia ki he wite, a fai fai ko mau mau ai wite. Kai ka panongo, ko re soni mahu ina au pito ene ko mai man tau tau I le pong pungin e tala noa maa rio ko. I kai ko tau fai wā ia ai tau whaka mau I takai holo ai kakai I te ang. Whaka mau I ai kakai I ang ai tau pononga. Tau tala I tau tau kong ki tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau A koe o tua pe kāinga tō tā kune ilo I ai loto I tangata. O kune ilo I ho loto, ilo I ho loto, ilo I ho tau loto. Koe o tua pe kune aki oi. E kai ki lawa e au iau ilo ai ho loto, pe kai ki lawa koe ilo mai ho loto. Ka ko hiko I whai totoka koe ai o tua, o kune omi ai whainga maharie pe ma au pe mo au ke tau tafoki, pe tau whakatomara me he tau ngai hia kotoa. Ka paune kai ki whai totoka ai ai o tua ma ki tau tolu whahinga tangata. Ma ki ilai pa ki tau I tehe ahon. E koe ui koe kakai ta e fua ki tau tolu. Koe pore koe a kua mai he ahoni I whakaukau e ahoni. Tuku a he tau whakamau I holo e whahinga tangata. Ka ki tau lotu ma aki nau tolu. Tuku a he tau hanga o sio lalo mo tau tuku aki I ho tau kau ngā ponunga. Ka tau ofa ki a te ki nau tolu. Te tau manatu I he tau mo ui, koe otua, o kune kei liriu mo ui pe I he tau loto loto. Te tau ai pe pe koe hae kovi kua whakahoko e whainga o tangata, o kune kei malawa pe kene liriu ha mo ui, hangi koe kahea a kau I he korosi, koe ahoni te tai palatai si pe mo koe. Pāra to kau kau o tōng pōngini, e kua amba tau tolu ke tau tupu Tupu he taimi kotoa pe, tupu he taimi kotoa pe, ka e orewa ku hoko mai, ai utu tau. Katau ngai ai mooni ko iakai, saka ofu ofu e ko mai maki tau to. Kai ke tupu hake ai wite ia pe pe he, na e pakafe kiki atu ia ki he vāo pe koi tea. Kene hanga e ia o tā, o lome kina hipo ai wite he na tupu ikai. Tupu pe ai wite he, tupu pe ai vāo I he. E kai pike osi ai tupu ia ai wike. Tupu pe ai wike ia I he taimi kotoa pe. E koe uihe wafi mai ki ai ai vao kena tumu kohata. Then ani tupu pe I taimi ko toa pe ka e orewa, ku hukusia mai ai taimi ko ia o e wuki pao. Ko ta ui ia, ka inga panongo I e pongpongin. Ko mea ko tonu ke tau sio whakamama uki ai, ko e tau tokanga ke e tau mo ui pe koe a ki tau tolu. O te tau tokanga ki tau tolu ke te hala ki ko ia ho tau kau ngā whanonga, ke koha tau nou nou e whanonga. Tokanga pe ki tau tolu ki a ke ki tau tolu. Pea ke tau penga e tau mo ui ke tau kupu whaka aho mau pe I e kalais. I e paalotu, I e lau polo pola, I e tau ngā ua te maana, I e tau ofa, I e tau whakamore more I e tau kau ngā whanonga, mo e tau palala a manaki ki a ki so kalais. He ai a aho e taha e hoko mai ai, ai aho o e utu tau, ke te tau tolu. Pea toki hoko mai a si so kalaisi, o nehanga e ia o whakakakato ai mea kotoa pe I e whanonga. Taima panongo I he pongpongini ko hane am tuku ia koe, hane am tuku ia te au, hane am tuku ia te tau tolu. Ong tau nofo kotoa pe I he puu maamani pe koe neta. O ku where ai ai le reita mo I kowi I he taimi kotoa pe. Ponongo whakataha pe. Ka ku ui mai ki tau tolu si su I he ahon. E kai ke ui mai ki tau tolu ke tau hanga o whakahaha I un kai koha uite ki tau tolu, ke ki kai koha lao ki tau tolu. O ki kai koha tea ki tau tolu. Ka ku ne ui mai ki tau tolu ke tau tupu paka aho hange pe koe ui te. Tupu I he taimi kotoa pe. O tari ai ke aho te whoki mai e a si sukala I si. Ja kone whoki mai ko ia, e kai tene hoko mai ke whakamaua ki tau tolu. Ka tene hoko mai ke whakasio ki tau tolu pe na iai koha hua. E tau kau ki helo tu. Ja mo ngahe ngāoe ko ia o tau whakahoko. Ko ia, o te tau hoko ke kakai o tau whakamau I a kakai he kononga ngā tuku e mea ko ia ko mea ia e o tu. Tau kuaki ki tau tolu ke tau tupu laki ke tau whai mo oni ke te ia I he aho kotoa pe. Ko te ingo un sio mai a kakai ke te koe pe a moau na mo ki tau tolu he kononga. O nau sio mai o ilo I koe hane un tupu ia te ki tau tolu. Ja koe aho koe a te whoki mai a kalai si. E whoki mai nai o ilo ha fwoi fua I e teki tau tolu kia mahano pure anga. Kuki nau tolu kuia kia ho nau teringa, kia te nau panongo. Nau tolu kia ha nau mata, kia te nau mamata. Kuia I pongpongin, pa ambe ki malanga I pongpongini. Tau kawa pau I he ahoi ni ku tau ilo I e mea tupu I e teki tau tolu. O kikai koi mea tupu I e teki tau tolu koi tau paka aringa pe koi. Lau, ka koe tupu a ki tau tolu koe wite, a ku tupu laki pia hua, pia moui, ke tau kononga koe au pai he māma koe, ke tau kua amuia. E ku māmani whaina taa koe ni. U hake uta mai a ngai mea keke, pia ku mana ko ange, ai te a ia, pia moi vāo he ahon, I he wite. I he kononga koe au ku tau pai. Ka utala mai he tala noa e ahoni, e hoko mai ai aho. E toki hoko mai ai kau angelo o whakamā o opo, ai wite pia moi tea tānaki. Ai tea pia koi vāo ave laku ki hafi. Ka ai tānaki ai wite o ave ia whakahu. Ki he pare ko ia pia moi api o totonu ke I ai. Ko tau paka amu ia. E ngai mea ku tupu ia ke tau tolu. E tānaki ai ki tau tolu o ave ki he poreanga o e otua. O wapai tamai alo me laumari e maandon. Amen.
1: Ko hei mea whaosa ke tau malanga ki he pongpongini, ko no whangea au tolungo fulu e himi. Wha tolu noa e himi, ko himi o e wite moetea. Ne whai hango ue mua e hea tangata eiki, ne tō ia I tokua a e wite nelelei, ka hili hono whakaheka na hau a e fili o tō tea. Mes whaosi, neongo e te lau o hange koha wite, mo sino whai tatau, ka te te tu umalie, Koe fua pe e whaiki ai, he utu tau o tau alangi.